kepingin dadi pemimpin sing tegas lan tegas nganggo watake geni. Geni ku yen cilik dadi kanca, yen gedhe dadi bencana. Semono go dadi pemimpin. Panganggepmu marang bangsa kaya kulawarga. Ananging kala mangsa ya kudu bisa brasta kang tumindak culika kang bakal gawe cilakane wong sak negara.

0: Sani toh kekelawan bilang.
1: Tong sang seng juru sang seng, tong sang seng juru sang seng, tong sang seng juru sang seng.
2: Anak pokan.
3: Lai tantan anak ini lagi.
2: Sopo sing edan to kan? Lama lah edan dewe wong iki. Kang Togo.
3: Kowe to lho. Wah, kene. Oh, gak kaget wae. Kowe iku lagu enak-enak maca koran.
2: Lah ditakoni srana alus wong ya ora gagas. Ora to kan. Janjane lagi ngopo to kok kaya mikir negara wae iki?
3: Eh, lah sapa sing ora mikir to, Lung, Lung, ngene iki.
2: Kenapa?
3: Lah iki delengen kaya ngene iki kula. Iki. Disintegrasi. Oh, iki saya gegirisi. Bencana moral nganti kaya barang sing diobrak. Kepiye coba nek kaya ngene iki?
2: Oh, kuwi mono tambane mung siji, Kang.
3: Nah, lah kowe iku malah kaya penyakit.
2: Lah iya kuwi sing marai penyakit. Virus kedaulatan, virus kebangsaan, sarta viruse wong urip bebrayan sak Nuswantara iki.
3: Hancur tambane apa kuwi?
2: Ora liya ya mung Pancasila.
3: Nek anu dasar negara kuwi lho.
2: Bener Kang Togo. Pancasila kuwi landesaning negarane awake dhewe, Indonesia iki.
3: Iya.
2: Aja nganti luntur lan ora mung diucapake tok. Nanging ya kudu diamalke.
3: Nanging Jawa Tengah kene iku wis aman iki.
2: Bener. Keporo dikukuhke pisan. Dadi ya bentenging Pancasila sing bakale dadi tameng ana ing ngarep dhewe ngrekso kedaulatan sarta utuhe NKRI.
3: Wah, aku iki jan. Wah, jan encer tenan pikiranmu kuwi, Lung.
2: Elek-elek ngene iki wong dosen, Dik.
3: Wah, wong bondo kaya ungkal kaya ngono kok dosen.

0: Ngapa tena? Tak sewangkit mau kowe kok sedih, njur besengut, merengut kaya ngono kuwi terus kupiye? Bu, mrene ya, Bu?
1: Nggih, Pak. Wonten napa, Jek, Pak kok nimbali
0: kuwi? Anake dhewe kuwi kepiye kuwi? Ketoke sedih ngono kok. Kowe ngerti sebabe ora?
1: Lah, Pak. Pun boten sah dipenggalih mawon. Lah wong caleman kok niku. Wong duwe pepenginan kok montor. Kamangka simwe ra duwe.
0: Piye nek Pak Kusnardi kae sida kon mrene wae terus ben.
1: Alah, penegak hukum kok malah maringi conto mboten sae. Mboten Pak niku, gratifikasi.
0: Seneng aku. Duwe bojo pinter kaya kowe seneng. Arep cara ngomong gratifikasi kleru. Sing tegese kuwi wewean seko pihak liya sing bebayani tumraping mental bangsa Indonesia, Bu.

tansah nggung marang kekarepan, mburu urip bungah lan marmono ing donya, kaya-kaya banjur tindak lan tanduke sarawa tuna dungkap. Ora bisa milahake endi sing bener, endi sing salah. Jalaran sing digagas ora ana meneh mung kajaba kadunyan. Ubaling hawa nafsu sing kepriye wae tansah dituruti, sarta banjur ora eling yen urip iku mesti bakal mati. Mula aja dumeh lagi diuji. Elinga mengko yen diuji. Aja dumeh lagi kuwasa. Sejatine ana kang luwih nguwasani.

0: Kene iki to gerakane. Mulane aku ora iso-iso. Baleni ya.
1: Kayeni lagi gladen gambyong dak parane ya. Benowo aku iso melu gladen bareng.
2: Yen, mbok aku melu sisan.
0: Din, mbok ayo. Malah seneng aku ana kancane gladen. Awakmu ya seneng gambyong to, Din?
2: Seneng banget. Saiki ngene yen, kepiye nek Caca nom kaya awake dhewek ngene iki kudu seneng kesenian tradisional. Kemongko gambyong iku uga kalebu kesenian tradisional sing kudu diuri-uri.
3: Gambyong kalebet salah setunggaling kesenian tradisional ingkang kedah dipun uri-uri lan dipun rembakakaken kados dene kesenian-kesenian tradisional sanesipun murih saged lestantun ngantos pungkasing jaman.

bungah lan marmono ing donya kaya-kaya banjur tindak lan tanduke sarawa tuna dungkap ora bisa milahake endi sing bener endi sing salah. Jalaran sing digagas ora ana meneh mung kajaba kadunyan. Ubaling hawa nafsu sing kepriye wae tansah dituruti sarta banjur ora eling yen urip iku mesti bakal mati. Mula aja dumeh lagi diuji. Elinga mengko yen diuji. Aja dumeh lagi kuwasa. Sejatine ana kang luwih nguwasani.

Inggih Kang Mas Bayu Para Pamiyarsa Sutresna Wit Krana sampun katuraken pasugatan Gending Kutut Manggung Royal Laras Pelog Patet Barang dening karawitan Ngesti Budaya pimpinan Ki Chandra Lukita pramila paripurna pasugatan gending-gending Jawi ingkang siang punika katuraken lumantar acara uyon-uyon minggon. Samangke awit krana winatesing wekdal pramila kedah kula lan panjenengan pungkasi pepanggihan wonten ing acara uyon-uyon minggon Pro 4 RRI Semarang siang punika. Kula aturaken kenging panuwun awit sedaya kawigatosanipun Kang Mas Bayu. Wontene wonten kekiranganipun kula ginyuwun kenging samudra pangaksami. Sumangga kula lan panjenengan pungkasi pepanggihan wonten ing acara uyon-uyon minggon siang punika kanthi sesarengan ngumpulaken tetungo mugi-mugi kabudayan Jawi meliginipun seni karawitan menika tansah ngrembaka saged lestantun ngantos benjang pungkasing jaman.

0: Minum mas, monggo. Niki
1: Ya,
0: dipuntangake
1: ya.
0: napa mboten lho nggih. Ngunjuk malih mas, monggo.
1: Ya, ngombe ya, ngombe.

0: aneh togek kelawan bilang.
1: Tong sang seng juru sang seng, tong sang seng juru sang seng, tong sang seng juru sang seng,
2: taling
3: Lah edan tenan nek ngene iki.
2: Sapa sing edan to, Kang? Lah malah edan dhewe wong iki. Kang Togok.
3: Kok kowe to, Lung? Wah, kene. Oh, gawe kaget wae. Kowe iku lagu enak-enak maca koran.
2: Lah ditakoni srana alus wong ya ora gagas. Ora to, Kang. Janjane lagi ngopo to kok kaya mikir negara wae iki?
3: Eh, lah sapa sing ora mikir to, Lung? Lung ngene iki.
2: Kenapa?
3: Lah iki delengen kaya ngene iki kula. Iki. Disintegrasi. Oh, iki saya gegirisi. Bencana moral nganti kaya barang sing diobrak. Kepiye coba nek kaya ngene iki?
2: Oh, kuwi mono tambane mung siji, Kang.
3: Nah, lah kowe iku malah kaya penyakit.
2: Lah iya kuwi sing marai penyakit. Virus kedaulatan, virus kebangsaan, sarta viruse wong urip bebrayan sak Nuswantara iki.
3: Hancur tambane apa kuwi?
2: Ora liya ya mung Pancasila.
3: Nek anu dasar negara kuwi lho.
2: Bener Kang Togo. Pancasila kuwi landesaning negarane awake dhewe, Indonesia iki.
3: Iya.
2: Aja nganti luntur lan ora mung diucapake tok. Nanging ya kudu diamalke.
3: Lah nanging Jawa Tengah kene iku wis aman iki.
2: Bener, keporo dikukuhke pisan. Dadi ya bentenging Pancasila sing bakale dadi tameng ana ing ngarep dhewe ngrekso kedaulatan sarta utuhe NKRI.
3: Wah, aku iki jan wah, jan encer tenan pikiranmu kuwi lho.
2: Elek-elek ngene iki wong dosen, Dik.
3: Lah wong wanda kaya ungkal kaya ngono kok dosen.
1: Ya yang sing sing sing sing ya yang sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing

Iki kang Mas Mbayu Purpamiyarso sutresna wit krana wekdalipun menika sampun winates pramila lumantar pasugatan terbangan Laras Lindro padhet menyuruh menika keparenga kula Fahri badhe mungkasi pepanggihan wonten ing acara Mari Kangen Prompat RRI Semarang siang punika. Kula aturaken kenging panuwun awit sedaya kawigatosanipun kang Mas Mbayu wontene wonten kekiranganipun kula ginyuwun kenging samudra pangak sami. Sumangga kula aturi sugeng midhangetaken pasugatan terbangan Slendro menyuro dening karapitan Langen Sari Budaya menika ngantos suwuk mangke lan ngantos pepanggihan malih wonten ing acara candhaipun. Nuwun.

0: pun doan la angger to somuko. Tinimbang menggalihaken Dewi Sinta mboten wonten pungkasanipun. Monggo kula aturi jejogetan ing acara prodangdut kemawon nggih.
1: Paman Prahasto, menapa wonten perompak RRI saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres nggih. Panjenengan mangke saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika lewon ten luar negeri to, Paman? Menapa saged mirengaken?
0: Welah, wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, samenika RRI saged kapirengaken ing saindenging donya, nger.
1: Welah,

0: Puntuan lah angger toso muko. Tinimbang menggalihaken Dewi Sinta mboten wonten pungkasanipun. Monggo kula aturi jejogetan ing acara Prodangdut kemawon nggih.
1: Paman Prahasto, menapa wonten perompak TRRI saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres nggih. Panjenengan mangki saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika wonten luar negeri to, Paman? Menapa saged mirengaken
0: menika? Weh, latalah. Wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, samenika RRI saged kapirengaken ing saindenging donya, nggih.
1: Weh, latalah.

bungah lan marmono ing donya kaya-kaya banjur tindak lan tanduke sarawa tuna dungkap ora bisa milahake endi sing bener endi sing salah. Jalaran sing digagas ora ana meneh mung kajaba kadunyan. Ubaling hawa nafsu sing kepriye wae tansah dituruti sarta banjur ora eling yen urip iku mesti bakal mati. Mula aja dumeh lagi diuji. Elinga mengko yen diuji. Aja dumeh lagi kuwasa. Sejatine ana kang luwih nguwasani.

0: Kene.
1: Oh, kau kaget wae. Kowe iku lagu enak-enak maca koran.
0: Ditakoni srana alus wong ya ora gagas. Ora to, Kang. Janjane lagi ngopo to kok kaya mikir negara wae iki?
1: Eh, lah sapa sing ora mikir to, Lung? Lung ngene iki.
0: Kenapa?
1: Lah iki delengen kaya ngene iki kula. Iki. Disintegrasi. Oh, iki saya gegirisi. Bencana moral nganti kaya barang sing diobrak. Kepiye coba nek kaya ngene iki?
0: Oh, kuwi mono tambane mung siji, Kang.
1: Nah, lah kowe iku malah kaya penyakit.
0: Lah iya kuwi sing marai penyakit. Virus kedaulatan, virus kebangsaan, sarta viruse wong urip bebrayan sak Nuswantara iki.
1: Hancur tambane apa kuwi?
0: Ora liya ya mung Pancasila.
1: Nek anu dasar negara kuwi lho.
0: Bener Kang Togo. Pancasila kuwi landesaning negarane awake dhewe, Indonesia iki.
1: Iya.
0: Aja nganti luntur lan ora mung diucapake tok. Nanging ya kudu diamalke.
1: Lah nanging Jawa Tengah kene iku wis aman ki.
0: Bener, kepara dikukuhke pisan. Dadi ya bentenging Pancasila sing bakale dadi tameng ana ing ngarep dhewe ngreksa kedaulatan sarta utuhe NKRI.
1: Wah, aku iki jan. Wah, jan encer tenan pikiranmu kuwi, Lung.
0: Elek-elek ngene iki wong dosen, Dik.
1: Lah wong wanda kaya ungkal kaya ngono kok dosen.
2: Ya yang sayang-sayang, ya yang sayang-sayang, ya yang jurusan sayang.

digugu lan ditiru. Wong tuwa kang wis jejer dadi guru ya paugeraning urip kena kanggo tepa tulodo. Kudu tabri mulangake budi pekerti kang luhur, mumpung isih jejer urip lan sembodo. Awit tekaning pati ku ora bisa disumurupi ing sadurunge. Nanging samangsa wis tumekeng pati, ora bakal kelakon bisa ninggali kawruh lan ngelmu kang migunani marang anak putu yekti. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, dadya guru kang ambek rahayu.

wis anekane. Tengara pungkasane jaman ya dina kiamat. Kahanan jagat saya rusak, gunung jugruk, segara kocak. Akeh laknat, akeh pengkhianat, menungsa ora gelem mertobat, malah sing digedhekake tuminta maksiat. Akeh wong ra jujur, akeh wong takabur, uga akeh sing ora tau syukur. Menungsa padha ngawula bondo, ora peduli pranatan agama. Ora bisa tresna mring sasama, ora gelem rukun, malah seneng agawe dosa.

Gusti wis paring sasmita ing dina wekasan bakal ana mangsa kang rekoso. Wong padha mikir awake dhewe, mikir butuhe dhewe. Tegel mi tenah marang bangsane dhewe. Bebasan dudu sanak dudu kadang, yen mati ora kelangan. Akeh leloro, akeh prahara teko kang tan kiniro. Mongko kuwi tengoro panguasane Gusti Kang Maha Kuwasa. Dewa semono menungso malah seneng cidro, digawe becik, malah hambek sio. Dituturi sing apik, malah dadi perkara. Nanging eling den eling, titih wanci bos hanekane. Setiti lan ngati-hati bakal antuk pangayomaning Gusti. Wekasane gesang istiqomah, sedane Husnul Khotimah.

wayang beber. Wayang beber ngrembaka duk rikala jaman Islam dereng lumebet ing tanah Jawi. Dipun mastani wayang beber prana awujud lembaran utawi beberan ingkang isinipun tokoh-tokoh ingkang kapendhet saking carita Ramayana soho Mahabharata. Wayang beber dumadi duk jaman karajan Majapahit. Miturut salah satunggaling Wali Songo Sunan Kalijogo, wujud wayang beber arupi campuran wayang kulit ingkang kapetha ornamen-ornamen. Miturut serat sastra Mirudha, wayang beber kaanggit rikala taun 1283 kanthi candra sengkala gunaning pujangga nembah ing dewa. Wayang beber anemut carita-carita Panji kadosta Panji Asmarabangun duk rikala badhe anjatu krami putri ing Jenggala nenggih

gumelar ing jagat iki. Kabeh kagungan ingkang maha kuwasa kalebu menungso. Menungso diwenangake

Pamirsa sedherek sampun duka paripurna acara Sekar Ture ing dalu menika. Saperangan sakniki sampun kepareng katuraken lan mugi-mugi kemawon saged kinaryo lalipur sawetawis kagem panjenengan sedaya. Ing salajengipun kula dherekaken panjenengan midhangetaken acara ing kapungkasan wonten ing dalu menika nggih. Acara ludruk sesarengan Cak Kartolo Saprokanca ingkang badhe ngaturaken cariyos Bolah Ruwet. Ing wasana kula titih sambada ingkang ngayahi sibahan dalu menika ngaturaken sugeng dalu sugeng kula sugeng midhangetaken. Nuwun matur nuwun.

luhur. Para sedulur manut sabaning para leluhur duk ing ngendi. Sapa wonge sing ora seneng yen entuk pangalembono, nanging tukuling pangalembono iku ora gampang. Kudu disranani kanthi pakarti kang becik lan murakapi marang wong akeh. Yen mung disranani bondo, pangalembanane mung kandhek ing lambe wae, ora tumus ing ati. Dene yen disranani penggawe kang lelamisan, ing tamburine malah bakal kasingkang-singkang, kasingkirake saka jagating pas.

Gini yo akeh wong kang menyatur alaning liyan lan ngalembono awake dhewe. Sebab ora liya mergo wong-wong sing kaya ngono mau ora ngerti yen penggawe mau klebu pakarti kang ora prayuga. Mula perlu dingertekake awit yen ora enggal-enggal nyingkiri pakarti kang ora becik mau, wusanane dheweke kang bakal dimoyi dening pasrawungan.

0: Budaya Jawi kagungan paribasan ingkang ngandhut piwulang kados pundi murih gesang piguna tumrap tiyang sanes. Menika handaran dosen pendidikan bahasa dan sastra daerah Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni UPGRIS Dr. Bambang Sulandari SSMA.
1: Urip iku urup, urip menika tegesipun nyanepaken gesang utawi kawontenan kula panjenengan wonten ing marcapada menika. Urup menika nyanepaken setunggaling perkawis ingkang migunani. Urup menika pamanipun geni, gitu. Lilin menika wonten urupipun. Menika menawi tumemplek ing lilin nggih gunanipun kangge madangi. Menawi tumemplek wonten ing anglo, urup menika nggih saged damel matengipun masakan, tegesipun mupangati. Menika sanepanipun urup. Terus cekaipun urip iku urup. Nah menika janipun menika saking hadis Mas Tono. Itu gak ada hadis. Sak api-api wong kuwi yen migunani tumrap liyan. Nah menika, menika terus urip iku urup menika gesang kula panjenengan menika sak saged-saged tansah mupangati tumraping bebrayan.
2: Indonesia.